basal ngode yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗi ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiiriire kaatoote ɗum mana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leyɗe ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaante tuppere hebbere dangoye mbaamtu leɗɗe ne mbiltina ngubbi commbere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe kaɓirɗe cafrirɗe tellimi less mboɗo yiro puɗi haa njan mene ko siki tawmi ko ɗon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanji ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waɗɗaani waalo mboɗo dare ɗo tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof seɓi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba pahu mum o taftako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo e jaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerdam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗin miijoji ngoppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa karmi mbosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraamu wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornoomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oomo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaagudo no mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayri kecce kecce maayi kolce ngasi kocce majji alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewe ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari ƴeewe ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari jawdi kulle di ɗum maayi ko heddino heen raayi diƴi cuwi maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
auditeurs fof payi ko dandu dadde dandude basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewe wana ledde wana kabirde ay kabirde ko maccode ete ñabbul dum ciori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mo ngal fittaanu yitti ma kaatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu fuuta ko jetti e jewtu nder hay goski ha nder baamule kudde ñattoje rewbe leliibe jande won en jungine no kine ena ngulli ha jorne kine ena ngoyi ha bu nigisi belenden sunare ko dumoto ndaw kawi sende be du futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannobe yimannobe ma fobbannobe be nata galle gor fu yobo dande eden jokkondira arbe tawabe daade gelode buraabel do daande doone jango njaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pidir juude be njala gay teppe kirse dammiri lelne boore gawri be tete lowobe maaro be te jodo yuri ni pesa bo hay tamare ni jittaake jiya dadibe uddube ciudi bu men ene cumba ene njanjance ne taro barmeji elle ko yange dawra jali beji basa ne dari magilo fayta ha juuje hammeji je ba magilaki ya bo nguji nan doki belel kala ko feñi toddo famme kafe nda ta ata e halaka ndaw basale fut basa neddo ma basa ngurama ko fonno wonde lebbi didi bojje der balli didi hobbe ngare hodde kan dinno ko ma pasuji ngarno arbi jillu leli yaabi ko garana sa wata mo fodde ser ndan yanga gene se hande so na fijirde fengani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral ala ko sendi hande jakka e ba mule so wana katte joki ngarani so nina tani mali pijirlo nyeto genale worten o wutte mo futa hande borni ko don bone fof sorni ciernen sunare weltare ndoken kedel hen fof hakke mum seydi gayi so nyira wori hunuko billahi wori do fonno

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji durtuɗen gendi guila en majjani ƴelli tan ɓurnaɗe fuuta guila en puyani so adduno jalari ko basal billa en donkani.